0: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen qatarlıq jaylarga setildi. Xiamen'den Xinjiang'a yardım berişke kelgen kadır, Cemsar Nahiyelik Terakkiyat ve Islahat Komitetinin muavin müdiri Chen Zhengfeng mundaqdırı. Bu yıl yemeklik zemburğu kesipler bağıtısı bərpa qılıp ve derecesini östürüp, elektronluq soğuda arqılıq mal tonuşturup setiş, körgəzmi qılıp setiş supsi kuruş qatarlıq şekiller arqılıq setiş yollarımızı kena etip, etraptaki özgece yez iglikinin süpitini östürüp, ünümünü aşırışqa təsir körstip türtkü bolımız.
1: Stansımız xəvri. 90 nahiyasının yukarı temperaturası birkaç gündən bu yan 40 Celsiya gradustan aşdı. Sizil yukarı temperatura qum bilan davalaş, sağlamlıq, kütünüş türünü teximi jallandırdı. Tomuz məzgilidə 90 nahiyasidiki ər qaysı çoğun qum bilan davalaş bazılarda sayahatçilər köpeyip qızgılıq aşdı. Ol boyu yesinin Oyman Bulaq kentindeki kum bilen davalaş bazısı da ölçemleşken kumgı kömülüş rayonu, azade aram iliş boşluğu, cümülden Uygur Tibabeti Doktorhanesi'deki kespi ömeklerden noktada durup kesel görüşü, caylardaki sayahatçilerge kum bilen davalaşının sağlamlık boyucu kütüneş cahitki sehri küçünü eskildirdi. Xabeylik sayahatçi Shi Jinhe mündahtıdı. Qum bilan davolashning reumatizm, reumatoidqa bo'lgan unumi nihoyat yaxshi deb anglagan edim. Shunga oila bo'yicha keldik. Bu yerga kelgandan keyin nihoyat illiqlik his qildim. Sestralar avval qon bosimimizni o'lchaydi ekan, bak yaxshi ekan. 90 nahiyasi davolanish bilan kutinishni birlashtirish, hukumat bilan korxona birlashib harakatlanishda chang turib, an'anaviy qum bilan davolashni hozirgi zamon uyg'ur tibobati bo'yicha diagnoz qo'yish davolash bilan chonqur yug'urdi. Nahiyalik uyg'ur tibobati doktorxonasining sestrasi Alima Hamdulla mundaqdiri. Doktorxonamiz doktorlarni nuqtada turib doimliq mulozamat qilishga avatib, uyg'ur tibobati bo'yicha diagnoz qo'yish davolash o'lchimiga qattiq amal qilib, sayohatchilarning qumga ilmiy ko'milishi, sog'lomlik bo'yicha kutinishiga muvofiq yetakchilik qilib, qum bilan davolashga mos keladigan kishilar topi va diqqat qilishga tegishli ishlarni umumlashtirib, an'anaviy qum bilan davolashni texmi qiyinlashtirib, bexatar unumli qildi. 90 nahiyasi yana yeniden sağlamlıq boyunca kütüneş mehmanxanası kurup, yezi kentlerdeki ailevi mehmanxanalarının derecesini östürüp, yatak cahetteki kem tüklüklerini doluqlap, kum bilen davalaş, sağlamlıq boyunca kütüneş, konuş, sayahat kiliş, özgece mezlih tağımlar qatarlıq kəsb zancirini şekillendirdi. Kum bilen davalaş ailevi mehmanxanasının məsuli Şahi Merdan Musa mündaqdırı. Bir necha yildan buyon 90 nahiyasida qum bilan davolash borgan seri tong chiqirib, keladigan sayohatchilar yildan yilga ko'paydi. Uyimizni oilaviy mehmonxona qilib o'zgartgandan keyin kirimimiz borgan seri ko'payib, turmushimiz kun seri yaxshilanyapti.
0: Stansimiz xavri. Tomuz mezgilde bağırış köyledeki Liu Yue Huang kıskuş bakısı arqa-arqadan tutup bazarğa seliş mezgilige kirdi. Көл районыдегі әлі сүбәтлік, семіз қысқұч баққыларының көші алайда тәмлік болғачқа нұрғын жайларға сейтілді. Таң сөзіліп, жаған тәдірже еұрышқы башлады. Бағырыш көлінің юзі зомреттек дол қылынып тұратты. Бейліқчылар қол бақларына хайдап көл районыға керіп, қысқұш баққы тұтышқы башлады. Шинжан Мингтай Ез Игілік Мұнбәт Тұпырақ Чәхлік Мәсуліет Шіріктінің сетіш директорі Лин Нән мұхбырға мұндақтыды. Торны ең ташлығанда 13 килограмм қысқұшпақ тұтып, түнжі ерішкен хасылатымыздың хейл разы болдық. Өлчемге етмеген кичі қысқұшпақыларыны көлгі қойып беріп, базарғы селішқы тегіштіклеріні еліп қалдық. Бағырыш көледеке Лиу Йо Хуан қысқұшпақсы әлі сүпетлік су районы бақымчылық мұйеді әң яқшы тәме вә есіл сүптіге тайынып, базарның етрап қылышығы ерішіп, зор түркім содегеріне даңқыны аңлап, бұй ерге келіп сетівелішқы жәліп қылды. Базар заказы мұқым ашты. Қысқұшпаққа сетівалғычы содегер Гон Джи Фин мұндақтыды. Әр күні әтігенде көрілдің автомобіл хайдап келімен. Көп болғанда бір қетімда 500 килограмдың көпірек сетіп алымен. Yaqınqı yıllardan buyan Bağırış nahiyəsi Bağırış gölünün əla süpətlik ekologiyalik su rayonu baylıqqa tayınıp, şaraitqa qarab iş görüb, ekologiyalik qısqışbaqa baxımcılıq kəsbini tərəqqi qıldırdı. Бүгінгі күнде кичкене Лиу Йо Хуан қысқыш бақсы

0: ishlari mulozamat kasbining qo'shilma qimmati 4.8% oshdi.
1: Stansiyamiz xabari. Sanji davlatlik yuqori yangi texnikali kasblar taraqqiyot rayoni mavqeni davlat darajalik yuqori yangi texnikali kasb supsi bo'lishdak o'rin bekitmasiga qo'yib mamlakat bo'yicha birinchi Shinjang bo'yicha birdan bir bir turkum ulugilik korxonalarini to'plab boshlamchi korxonalar yetakchilik qiladigan to'plashib kuchaydigan yuqori sifatli taraqqiyot andizisi shakllantirdi. Bu yıl 1 aydan 6 aygacha taraqqiyot rayonining sanoat mahsulot umumiy qimmati 6 milliard 296 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 8% ko'payganligi mo'ljarlandi. Sanji davlatlik yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonidagi Xunxing Dongnan binokorlik qurilish fan texnikasi Shinjang chaklik shirkatining aql ishlab chiqarish sexida bu yil yangidan qurilib ishlab chiqarishga kirishtirilgan davlatimizdagi oldingi qatordagi to'liq avtomatik raqamli kapsharlash tizimisi tez yurishmoqda. Korxona aqliy iqtidorli ishlab chiqarish liniyasidan 8-ni joylashtirdi. Yillik ishlab chiqarish iqtidori 100 ming tonnaga yetdi. Bu yilning oldingi yarmida 20 ming tonnadan ortiq polat qurilimi mahsuloti eksport qildi. Tashqi savdo kasbiy kasb umumiy miqdorining 3dan 1ini egalladi. Shirkatning bosh direktori Chin Lin navbatda polat qurilimi ishlab chiqarishda butunlay lazer nurini kesish, to'liq avtomatik kapsharlash va raqamli kontrol qilish tizimisi qo'llanilganligini tanishtirib mundaq dedi. Taqtiqililiqi kapsharlash bulung'iga asosan avtomatik tengshaydi. Kapsharlash muqimligi an'anaviy qo'l bilan kapsharlaganga qaraganda 3 hissa qatlandi. Taraqqiyot rayonidagi Shinjang Lanshan Tunxi poliester chaklik shirkati ximiya sanoati yangi materiali sohasida chuqur izlandi. Bu yil darajani o'stirib o'zgartirish turidan bir nechini ishga kirishtirdi. 480 ming tonnalik yangi material universal ishlab chiqarish iqtidorini tez qo'zg'atdi. Biologik parchalanadigan Poli butilin saksnet simolisi yasımıçılıqta devlet dərəcəlik yekki tür çempionluğa erişdi. Biologilik parçalanadigan 360 ming tonna material işləb çıxırış iqtidarı hazırlab, Qərbi Şimal boyunca birinci orunda durdu. Məsulatı Şinjanın meyve uğraş, paxta taylaş qatarlıq kəsiblərdə işlətildi. Məsulatının yerimi Cungu Yavrupa növbəçi poyizda xalqara bazarıqı toşıldı. Şirket baş direktörünün yardımcısı Ma Xiaohong mündaq dedi. Million tonna derecelik biologilik yeni material pen teknikisi kasb rayonu qurup, Şinjang'da işlep çıkırılgan teximiki biologilik parçalanan materialini dünyaya yüzlendirimiz. Sanji davlatlik yuqori yeni texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni partiya xizmati komitetining shujisi Lü Yangshu Birinchi Sanji Shexanza davlatlik o'z oldiga yangilik yaratish ulgi rayoni qurilishining asosiy kavidisi. Davlat darajalik yangicha sanoatlashtirish kasbiy ulgi bazasi bo'lgan taraqqiyot rayonida bozor nazorat qilish boshqarish idorasida tizimlangan asosiy kavididan 2131 ko'lamdan yuqori sanoat korxonasidan 97 yuqori yangi texnikalik korxonadan 86 bor. Tok yetkizish, besim o'zgartirish, ximiya sanoati, alyumin asosidagi material kasbidan iborat 3 chong asosiy yetakchi kasbning mahsulot qimmati ko'lamdan yuqori sanoat mahsuloti umumiy qimmatining 50%dan ko'prakini egallaydiganligini tanishtirib mundaq dedi. 15-ci beşillik yirik planda bekitilgen nişanlığı toğrulunup, pəlampaysıman yetiştirilişini sıcılı küçəyitib, yukarı yeni texnikalik karxanını 130-dan aşırıp, tətqiq qılıp yaratış yıllık selinmisini 1 milyard 100 milyon yuanga yetküzümüz. 3 çoğun yetekçi kəsibini sıcılı zor aytıp, tövən boşluq iqtisadi, energiya saqlaş, çigra halkıgan soğududun ibarət, yeniden güllünüvatkan kəsiblər bəygi yolu da çoğunqır izdinimiz.
0: Stansımız xəbəri. Növətdə 2018-ci şeysi Şeyhansı şəhərədə dehqancılıq, ormancılıq, Өсімлік асыраш, төвен бошлық жәхәттіке мәдәниет сая хәчілік, ауясия әшия обороты қатарлық төвен бошлық ұқтысади кәсіп халытты жүш ұрып равашланмақта. Дәүләт баш-баш идарысы, Шейханзы баш идарысы яқында төвән бошлық ықтисади кәсбидә бажда етибар бериш, арзуни әмәлгә ашырышта техимо зор киләчәккә юзылныш темасыдагы махсус мулазмат хәрәкәтен юлга куйды. Һәм дә баж тармагы, мәктәп, кархана берләшеп хәрәкәтленеш яңа әндисене кулланып, төвән бошлық кәсбенең юқры сүпәтлек тараҡиятыга капалатлык кылды. Алдынғы мәзгілді ән-әнуи кәсіплерге селіш тұрғанда, үскіні селінмісі зор, салған мәбләғіні қайтыр веліш дәуреліке ұзақ, бүтін зәнжірлік баж ішіларғы дайыр кәсіплер мүрәккеп болуш, әмі бап ауясия карханылары тәрәқият давамыда омым юзлік дұш кәлген ағырық нұқта, қиын нұқта еді. Дәүләт баш-баш идарысы, Шейханзы баш идарысы махсус мұлазмет әтірдіні тәшкілләп, Шинжан, Тяньшан, Шоңин халықара ұшқычылар шөйвені чәхілік шеркеті де карханаларға дәл жайды ярдан беріш мұлазымытыны қанат яйдырып, қошылмы қыммат бейджи, кархана тапавет бейджи, алты жәхәттіке баш, ішкі түрлік әк қатарлық, әмі бап ауясыя кәсбіге мас келедіған баш, әк жәхәттіке етібар сиясәтлеріні біргі бір тәшвік қылып түшендірді. Шеркет малия бөлімінің бұғалтыры Ван Тиян-Тиян мұндақ деді. Bu kündelik baş işlərgə dair kəsiblərini beceriş tərtibini ravallaşdırışımız, yana başqa alaqadar yoşurun xəvibini bir-birləb rədgi turğuzub, təkşürüb, həl qılışımızğa yardan beribli qalmay, karxanımızni ticaret cəhətdə teximu şənçki iqi qıldı. Dövlət baş-baş idarisi, Şeyxənzə baş idarisi, şik aldıqıca berib karxanlarğı yardan berişdən başqa, həmibab aviyasiya karxanaları bilən həmkarlışıb, Şincan Şeyxənzə kəsbi texniki daşıyosu gibi berib, yenidən oturgu qoyulğan karxanalarğı qaratılğan baş həq cəhətki etibarı siyasdi, kündilik baş beceriş əməli məşğulat tərtibi qatarlıqlarını çörüdəb, tövən boşluq ixtisadi cəhətki igilik tikləş, Baş kirimi turini məxsus temada təşviq qılıb düşəndiriş fəaliyyəti ötküzdi. Şeyxənzə kəsbi texniki daşıyosu rəqəmlik sodi şöyəninin 2024-ci illik oquqçısı Liu Tiantian mundaq dedi. Tövən boşluq ixtisadadan ibarət bu, yenidən gülünüvatqan sahədiki başqa ait savatlani həm də kəlgüsədə muşu sahədə igilik tikləş, işqi orılışda nimilərgi diqqət qılış kerəklikini igilədim. Bunun kəlgüsədiki kəsbi planımğa nait zor yardımı boldi. Dövlət baş-baş idarisi, Şeyxənzə şəhərlik baş idarisi partiya komitetinin əzası, baş buğaltır Li Ming, bu qitimqi baş tarmaqları, məktəb, karxana birləşib hərkətiniş paliyyətədə karxanalarqa yardan berib süptini özdürüş, ixtisaslarını yetiştürüş arqılıq ul siləşdən ibarət qoş yönülüşlik küş qoşuşunun işqa aşırılğalıqını bildirib mundaq dedi. Diqqətni davamlıq türdə tövən boşluq ixtisadının tərəqiyyat ehtiyacıqı mərkəzləşdirib, baş, həq mulazımıtını daimlaşdırıb, dəl cayda qanat yaydırıb, Şeyxənzə tövən boşluq ixtisadi cəhətdə pürsətki tayinib, alğı ilgirləşkə küş qoşumuz.
1: Stansımız muhbiri canı yeni xəbər qıdıdı. Yaqında bu yan məmləkətin ərqəyiz çaylarından kəlgən 2026-cı illik yenidən qobıl qılınğan ғərbi qısım planı pidayilləri arqa-arqıdın Şincanğı yetib gəldi. Ula pat arada asasi qatlan pidayilə mulazımıdı yeni səpirəgə atlanıdı. Çüycoğu şöyyənini bitküzgən Şın Yütin 7-ci ayının 23-cü günü Ürümçü Voqzalda çöçəki qatnaydıqan poizini saqla vatatdı. Poyuz kütüş aralıqda o ilhamı qozgılıp həmrayıqa Huangmi teatrdın bir neçə ariyanı orınlap bərdi. Şin Yütin ənənivi əl-nəğmini qızğını söyledigən bolıp, öz artıqçılıqını Çigir rayon kuruluşu yuğuruşu irada bağlıqallıqını bildirip mandaq dedi. Süni əqil kəsbini pütküzdüm. Ögengen bilimlerimden faydalanıp artıqçılıqımını cariye kıldırıp, asasi katlamını rəqəmləşdiriş cəhətiki kolay mulazımet bilen təmilləşini ümit qılımən. Adatta Şi-Çü teatrını bir qədər yaxtırmən. Ғərbi qısım planı mulazımıdı davamıda Şincan xalqı bilən ənənivi sənət və mədəniyyət cəhətdə köprək fikir almaşdırışını ümit qılımən. Egilnişçe bu yıl yeniden kabul kılınan fidayla Şincan'daki 14 vilayet oblast şehir ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanı da bir yıldın 3 yılıca Yezi Kent Mağaripi, Yezi Kent Kuruluşu, Sağlam Yezi Kent, Asasi Katlam Cemiyetini İdare Kılış, Vatanını Koğdaş, Çigranı Muhafizet Kılış, Asasi Katlam Yaşlar Hizmet Katarlık Sahalar boyunca fidayla mülazımet bilen teminleydikken. Bunun içi de 90%'ın artık mülazımet iş orni Yezi Bazar hem de onundan tüven asasi katlamının birinci sepide tesis kılıngan. Asasi katlamda çünkü yıldız tartış, emeli işler, mesuliyetini zimbik eliştek etikadını kalbigi çünkü pükken garbi kısım planı pidayesi Shi Xinhao mündak dedi. Kesbi bilimlerimden paydalanıp, şu cayının mağarıp işlerine bir kişilik küçümünü beğişleşini ümit kılımen.
0: Әмді мейір мұхаббәтке толған Тяншан, Шинжанғы нишаллық ярдан беріш ызналары сәйепсі бойынша аңылтыш беріміз. Стансымыз қабірі. Шинжан соды әше обыроты кәсіпінің типіні рақамлік, ақыл қылып өзгәртішінің ашқышлық басқұчыда 11-ші түркімді мәркез орылларыдың Шинжанғы ярдан берішке келген, Шинжан соды әше обыроты құрухиға вәзіпі білән ченіқшқа әвәтілген кадыры шүйфін, дектіні ұқтысасыларыны етіштіріш, рақамлік сұпа құрылышыға дәл жайды күчәшке мәркезләштіріп, рақамлік ақыл техника арқылық кәсіп тарақиятыдегі боғма халатыны бұзып ташлады. Növətdə Şincan Soda Əşə Obrotu Qurohi Baş Direktorunun yardımcısı Şüfanın Şincanğa 3 yıllıq yardım veriş vəzifə ötəş müddəti axırlı şeydəb qaldı. O, ətrətni aval qıdəkli yetəkləb, supa qorulışının yürüşüş lahiyyəsini pişiqləb, xizmətni qılçı boşaşdırıb qoymadı. 2023-ci il 7-ci ayda Şüfan 11-ci türkümdə mərkəz orullarıdın Şincanğı yardım beridigan kadr buluş süpüti bilən vəzifə bilən çeniqiş iş ornığa çıxdı. Şu çağda quruq qurulğınığa əmdala 2 ay bolğan idi. 20 yıl içində o kəsb zəncirədiki barlıq iş halqılarını tez sürətdə toluq iğiləb quruqnun rəqəmlik, Aqıl pən texniki bölükdə işini nöldün başlap quruşqa təşəbbüskarlıq bilən başlamçı boldi. O, çonqır təşürüb tətqiq qılğandın kiyin, quruqluq portı rayonu qarmaqıdiki pən texniki şirkətlərini vasıtı qılıb bekitib, qatlam dərəcə artıqçılıqı, hoquq bilən məsuliyyət girəlişib ketiş qatarlıq tosuq nöqtələrini tügitib, işki qısımda qayta təşkilləş arqılıq kəsib tipini özgərtişini işqa aşırdı. Şüfan mundaq dedi. İmkaniyyətlik sıcıl tərəqi qıladığan türlərini rədləb çıxıb, həm asasi kəsb olmağan, əvzəl olmağan türlərini çıxırıb taşlab, 20 nəcə kəsb və başquruş ixtisaslarını qobul qıldıq. Kollektiv əzalarının oturucu yeşi 32 yaş. Texnika iş orni, kəsb iş ornuna iyiləgən nəsbiti 60%-dən aşıdı. Bir qatar ıslahatlarını elib beriş arqılıq, Kollektivnin iş qılıb nəticə yaratış kəyfiyyəti sıcıl yaxşılandı. 2024-cü il 7-ci ayının 29-cu günü yeni nusxadakı Jungo Şinjan xalqara soda yəki közniki torğa çıxırıldı. Supağa mərkəzinə 18 türlük ölçəmlik əməli qolunışı cuqlandı. Həm də Şinjanın yerlik özgəcə əməli qolunışı üzlüksüz kəngəyitildi. 2 yıldan bu yan, supa az kəm 200 min qetim ziyarət qılınıb, mal ıltımas qılış 58 minqi yetib, taşqi soda karxanalarının yüki ünümlük yeniklətilib, ünümü aşırıldı. Kollektiv supa quruluşu təcrübəsəgi tayinib, Şincanın mallarını yetküzüş, 100 ambar, 100 port qatarlıq 6 çoğun özgəcə əməli qolınışını mas qədəmdə bərpa qılıb, öz aldığa aşqan türüb bolmaslıq halatını buzub taşladı. Yaqınqı bir yıldan buyan kollektiv AI qoşulğanını çoğunqır əməliləşdirib, Əşya Obroti Bağçı rayonunun tok işiltiş bexətərliki və energiya tecəş səviyyəsini kiçik dairdə özdürdü. Qoruqnun balı şirkiti bolğan Şincan Soda Əşya Obroti rəqəmlik pəntexniki çəklik şirkitinin yumşaq detal eçiş iş ornidiki injiner Duan Şənşən mundaq dedi. Yönüləş naiti iniq. Qrupımız eçiş xizmətini nəhayti köngül qoyub tamamlab, sünni əqıldın paydalınıb, kəsibdiki əməli məsillərini həl qılalaydı. Şüfan mundaq dedi. Elektr moduli bərpa qılıb, tok barmaq izi texnikisi arqılıq tok mənbəsini dəqiqi dərəcilik omumyüzlük üzüş həm başqırış supsığa yollaşını işqa aşırdıq. қысқа тұтышыш, ток қечіш, от еліш қатарлық мәселелерінің әммісіне асалы әл қылғылы болады. Үшіл Шинжанғы ярдан беріш мәзгіліді шүйфін 100 күндің артық дәм еліштің тәшебұскарлық білән ваз кетіп, башламчылық білән рәқәмлік, ақыл кәсіплеріні тәрәқи қылдұрыш ерік планыны түзіп, коллективіні еттәкіліп, көп түрлік рәқәмләштіруш құрылышыдегі қиын мәселелеріні әл қылды. Шүйфін мұндақ деді. Үшіллық Шинжанғы ярдан беріш сәпірімді көпчілік білән бір ниетті әмкарлышып, Чигра районда йылтыз тартып, һәм әқыл парасат җәһәтте тауландым, һәм дослык рештене багладым. Мәркәз карханлары белән ярлык әшә оборот кәсбенең берлешеп мас хәрәкәтленешене сиҗил чөңкырлаштырып, әвзел байлыкларны бириктереп, ишки ташкы әшә обороты юлларын раваллаштырып, Шинҗанның сырткы эчеп итеше ва икътисади тараҡыятыга бүтән күчем белән ярдәм кылыман.
1: Станциябыз мөхбире балыгын хәбәр кылды. Мәдәнилік күчінің мүджәсімлі, Гүзәлі Шинжаңны ортақ құрып чықыш теймесідікі, Аптаным районның 2026-лық түнжі нөветлік еңі дәбір мәдәнилікіні әмәлді көрістіш түрлері мұсабықсының көргезмі қылыш, пікір алмаштырыш әм мұкапа тарқытыш мұрасымы. Яттин чайның 22-23 күлдері Санжи шәһірді өткізілді. Бұл қытымқы мұсабықы бұйыл 4-ші айда рәсмей башланған. Шинжаңды кәрқайыз вылайет облас шәәрі, Аптоным районды кәрқайыз мұнасбәтлік орылла бәс-бәстә қатынышқы пағыл ұлтымас қылып, түрлік әмәлие түрдің 200 нәтчісі топланды. Көп қетімлік талаш мұтәхәсілінің мәркезлік бағалыш нәтедісті ақырда әләсбәтлік 60 түрі әл қылғыш мұсабықы кекірді. 7-ші айның 22-ші күні нақ мейданда мұкапат түріні бағалап бекітіш тамамланып, жәме 12 алтын мұкапат, 20 көміш мұкапат, 28 мыс мұкапат. Әмді бір түркім мұнәвер мұкапат вән мұнәвер тәшкілі күші орылла барлықы келді. Еліні нәзәрия арқылық озықландырыш, нәзәрия жәтті тәшвік қылып түшендіріш мәдәнелік әмәлия түрі алтын мұкапатқа ерішті. Майыр Джың Джаңфын мұқберіғі мұндақ деді. Шаңшын көрінішілік орылаш. Нақшы қатарлықла юғырылған, онны яқтырдыған шәкілдіке асаси қатлам тәшвік қылып түшендіріш әмәлетіні намайен қылып, елінің еңі дәбір мәдәнилікіні әмәлді көрсетіштіке өзгіче ұсыллардың әмбәһәрініш білен білі. Шинжаңдыкі әрқайыз жайларының мұнәвәр тәжірибелеріні өгініп, өрне қылып, артықшылықларыны қобыл қылып, кәм түктіклеріні толықладық. Бұнандың кен асаси қатыларының бірінші сепіде дауымлық елтіз тартып, нәзәрия жәті тәшвік қылып түшендірісіне чин қалып, чин есият білен қанат яйдырып, партияның садасыны елі дәриясы вадысты тарқытып, адеттікі пұқыралы айылдырға тез еткізімен. Мұсабықыда нәзірия жәті тәшвік қылып түшендіріш, мәдәниет, әдәбият, сәннәт, мәдәниетке варыслық қылыш вә оны қоғдаш қатарлық 10 чоң түр тәсес қылынып, Тияншанның жанып шымалыдыки еңі дәбір мәдәнилеке әмәлиеті құрылышының мол нәтижелері әр тәрәпліме намайен қылынды. Аптоным райымлық партия комитеті тәшвіқат бөлімі мәдәнилеке әмәлиеті башқармысының башлығы Шаң Чау мұндақ деді. Еңі дәбір мәдәнилікіні әмәлді көрсетіш арқылық, аммыны ойыштырыш, аммыны етекләш, мәдәниет арқылық адам тәрбиелеш, ұмуми кәйпиетқа айландырыш қызмет нишанына әмәлгі ашырыш үшін, келер елі Шинжаңда 2-ші нөветлік еңі дәбір мәдәнилікіні әмәлді көрсетіш түрлері мұсабықсыны қанат яйдырып, бір түркім түрлеріні давамлық кезіп кеңейтішке тәйярлық қылыватымыз.
0: Станциямыз мұхбері Лиу Кай хабар қылады. Шинжаң тиби дашөсі қармақыдегі 4-ші докторхана Аптоным райлық Джонйи докторханасы яқында мұтахассислар вақтны ұзартып кесел көріш амбулаториясы мұлазымытын йолға қойып, кеселлеріне хызмет, өгініштің сыртқы вақтладымы әла сүпәтлік диагноз қойыш, давалыныш мұлазымытыдан бәһірләндірді. 7-ші айның 22-ші күні кес саат 8-де Чиндан Аптоным районлық Джонйи докторханасының вақтны ұзартып кесел көріш амбулаториясы мәхсус районығы келіп, ішкі кеселіклер мұтахассисы Джаужун Тауға кесіліні көрсетті. Чиндан мұхбырға кесел көріш, тәкшүртіш, дори еліш қатарлық бүтін жәрянға пәкәт 20 сатын көпірекла вақыт кеткерлікіні әйтіп мұндақ деді. Ilgirimu jau doktorni izdab ko'ringan edim. Uning nomerini elish naiti tas edi. Vaqtni uzartib kesal ko'rish ambulatoriyasi ta'sis qilingandan keyin ruxsat so'ramaymi, ishdan tushibla bevosita uni izdab kelib kesal ko'rsatdim. Dorini mu naiti tezli ala oladim. Bakli qulaylik bo'ldi. Vaqtni uzartib kesal ko'rish ambulatoriyasi biz kesallarga naiti zo'r qulaylik yaratdi. Abdunum Raylıq Cunyi Doktorxanısı Özmi Kesəlliklər 2-ci bölümü